0: Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
1: Escucha el ritmo.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Det er weekend, og det er Radio Nord.